0: kerralla. Hovani vaikka morena vaaka. Mumma mehdi harvate Jeesu. Asta fumaneha. Aamen.
1: Re a leboga moruti Matebese wa Lakatše Mafube, re kopana gape le ena gosane mo na Golesedi FM. Mabedintle le tshenyo ya nako re fetela Moifo wa Makumana mo na le mane, kgaitsedi ya ka mantse wa Mofokeng le Moifo ke tseo.

Amedi ho fela ho le jwalo ke la boraro ra iketla o nwe kopi ya ho ya tie ha monate o mametse mino monate me wena ya rata nkofi le wena ngwaneso iketle ha monate mono ka ntorong ya hao mono lapeng mono mo sebetsi ngo finka pa ofingo le ngona o le ka rasepala ngwa kae ka pakai ke nako ya ho iketla ngwaneso re qhanolle ha monate ka jeno he ya rometseng dipina tse pedi tsa R&B ka pa soul a dirumela a qala pele ka lentswe cup ebe o rumela dipina tsa hai tse pedi o di rumetse nomorong ena ya 0797585066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp me are lebitso la ka ke Karabelo Senyane me ke dula ka mana ka Kuma Stilfontein ke rata hale ka mpapalla pina tsena tse pedi Teddy Pendergrass is it still good to ya Music a soul child, half crazy. Kisana mwaneso, dialatele.

Mme di ke nako ya senelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate morutisi Ray Mafojane. Gopola tlhae ke itse o bala bukeng ya Amose kgaolo ke ya bohlano temana ya leshome le metsomeneng fitlhela temaneng ya leshome le metsomehlano. Ntate moruti sebaka ke sa gago.

Mohlopisi wa lona ke hloho ya manano a ditaba tshebeletsong ena ya Lesedi FM yana ke morapedi Sekgwane bahlaisi ke baithuti ba dithuto tsa botlolotsi ba ditaba ho tswa Rhodes University le University of the Free State bona ke Thandi Makibene le Boipelo Mokoena kgaso e lalo ke lebogile go mamatodi nna la ka lebitso ke na ka molou moloi ka go kere a re be mmogo tlhona jwale o fitlha o rennyane ya leshome le na le metsomedi ha metsotso le mashome a mararo se kere go rennyane ya pele ke ja metsotso e mashome a mararo ya tau ka jwale ke nako.

ha ke le bohe masututsa mo mamedi ke o dumedisa modula situlo wa komishini ya matlanga mbuiseli matlanga o tlokomedisitse le qwetha la motlatsi wa hloho ya lekala la mautlwela a ditlotsa molao ya ntseng a ginwe nakwana mosebetsing Feroz Khan.

0: tla ke monnaka
1: mapakiso
0: wa tseba ka mo koke kgathatseng ka ding dadi ke metsamo ya hao
1: eh
0: ke bona kana kwa nya ha o nontse o sebetsa mane renke o no ho le betere ho ho le betere ha le kgolo
1: e u kamba nne
0: o ba ne le ha o nontse wa ho se o khutla ka mphipi
1: eh
0: ke ne ke tseba hantle hore o di sitse tshelete ya lapa lena la ho o tla ke ka po so boetse o ma talent ba leng ha ke tsebe na nka re ha o tshwara
1: wa tella
0: ho ya kwa
1: na ho
0: hai ha ke tsebe
1: wa nka ka jwa le mohatsa
0: ha ke tsebe
1: ka go itlhalosetle
0: o tla ke

nthwena ya e sebetsa ka bokosa ka sahlo e re ke ye ho kene modupi ke church we sekwele mabidi special ke bolepo remix ka taga ho ga ka bogo bontsebeletso ka lesedi ho le gotla lena la gaso la Afrika Borwa tsena tsa ho rabolong ke dibalwa ke kene modupi.

0: dumelang ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seri affair
1: le seri ke mollelwa metsusu le mashoma a mabedi metsime ga go ka mora hora ya borobo mo khatlelo wa bobedi wa lenaneo la re moho ke kgwedi e ntsha ya phupu e pepile letsatsi fela ke kgwedi ya e ileng ya tlhaua e le kgwedi ya ntate Nelson Mandela ere ke bone hechela ga re ithakola tjena kgwedi di fedile tjena hona le ba bukwang ke ntweni che haiba wa o buka mojolo o se ka kenyeletsa le batho ba ba o re ntotsa mojolo di ya ntina di skatina batho ka ofela ke go ga ukwana mogaung. Halle, halle, halle, mate.

0: beke a ntshwa ga ge ke tse ke na le wena nna gaitsedi ya tanki ka bona ka thua thegalo le le ke bona o ntse a itsana le nomogo ya botshele
1: o ka ma bona ba ntse go kanyana phiki ba bua ha holo ga o ya ba tshwanela
0: ga se gaufela ke mo na le shano bina manyage bina me ha ino se ka o zota bolehe ngwana bo legato ngwana bo legato ngwana bo mmadi ya bo ngwana mme matanki kgaitsedi ya tanki mosia ka sebe ka nke na mmeke mane ko o supile

mohali wa duodi ngibua ka time ne ka pasekete a re tshube ke motho wa pinatsane tsa motho wa thabeng tsa pulane wa o bina hore banna ba theuile dipere ba palama dipetsana ba re mpeng hanyane basadi hanyane basadi a re nkekebe ka bolela ko nthwele ka ina hanang e sele ka ina na fe ke mpeng hanyane mpeng hanyane mpeng hanyane ha yiji ka buhulu hanyane basadi ba hetsu ha yiji ka buhu chu mona na nyolo a re tshu o sana sia lena le fatse hleta le nte ka lo ka ofe musia le mojale fa mabolotsana mabolo bolo nthotsa soft ke una chung khuna lokela go soft ya go soft e ngwanaka nthotsa bonojana una ba di sire ke ba tlatse soft ya ukwa sekile ngkhu e sentse ke leng khono bane ke ngkhono a kananelo ke yana nwetse ga tal le ge fentswe le lethabo fela wa ukwa ke so thuthumetse le ntse se ke ge lethabo ngwana ngwanese palisa go mphe molamu mo batho ba no ba tlo nono fetse ka tsile kgethe ntse ke tlo bang khono ya na ke ntse mbanna ke ke le nna ke ke ntse se swa futhi si fisi khitlile pikoko ba ke gaba ka masiba pikoko ke bone ha ifufu wa hopola ga lana ga thewa ka samadula a re telejane ba re lenyalo le batla maikemisetso le batla maitelo he he nna ke batla o nyalo ka ntwe ukwe ka o tlotse ba ho ba le maikemisetso o tlo ba le mamello ukwa ba ga se henu mo che ba ile mba feta ha ke tsebe cha ke ntse le sai malapeng a tswana na go tse dingwe fitlelela pele le makatsa u fitle e gepeta he khetita fatsila ma tshwenyeho na bo hadibaka ba pili hineli e khetita fatsila di tsietse ke tlowe ke matsali le bo mula mo fatsila di tsietse he ye khetita he khetita fatsila ma tshwenyeho saule saule saule wa son a ke le tseng le ngodise ba sa di tlise dintho hae we bo gauta gauta gauta sebeletsa nna kombasa hana thuso la mona hana chelete hana koloi hana thuso monke ke di tlotla fitla ho mmentswa ke ikwano nthotse butle ke bona tshwalane ya tshwara e tshwalane ha tshwara re ba kula ikutlwa ba tshwa ba lotho batho ba tsiba ndi tshwale nna ha e tshwara ke lo lata motho wa ka ke tshwalane tshwalane ke lo mo lata tshwalane ha e tshwara ke thato mathato mphele maulono ke tle ke mokhwaele ha ke fitla bono ke ntao le ngwa kwete bina mo tsweni.

ausi Sarah Mashia ka mo ka matlatsa a re libitswa la modimo ha le bo kwa ke re hallelujah hallelujah a ke kwa tsa se re ditlile ntho tsa di kriken hallelujah ntabiseng sibilwane we ntabiseng ntabiseng sibilwane batla pa re go sharp e jwa lo qabola ka tabena go ba thuli sithepung ka ofela mpalesatsi entle le yena ke go to sharpwa ba makaba muthibe ke le wile tlokwa de sadenen mamedi mo khwa wa bua le nna mo mfela wa 086 003 084 le wa mohala WhatsApp ng haki ke off line